0: ularning ko'zlarining o'ngini eting sun ko'rishini shayatlig etdilar. Chadirlar bombolandi. Ular perzentlarning deri-deri yanib shahid bo'lonini, qishin sovug'ini dumib o'lindigini ko'rdilar. Bu enelar, ehli qiyinchiliklara qaramasdan yuqori bilim darajasi bilan tanilgan Palestin millatining eneleridir. Genotsid boshlanib beri ular shol bir vaqtning o'zini bir necha frontda edermenlik bilan ko'rishyarlar. Keling shol qahramon zenanlarning biri bo'lgan doktor Ala Al-Najjar bilan tanishaling. Doktor Ala Al-Najjar Xan Yunus sevitini chag'ilar luqmani bo'lib ishlagan pediatrdir. Ул Насир Луқманчылык топлумы нақи Ал-Тахрир хастаханасына зәхмет чеккерді. Он чағаның енесіді. Ул хер күні бомболарын бөліклен, оқларын делік дешігеден чағыларыны бежерме үчін хастахана гетмедінен ұзыл перзентлеріні берін-берін бағырына басиярді. Ул оларын юз кешфіні, гөя хақидасыны хемешелік язиян ялы чуңғыр сейнап, Исини өмірнің ағырна чен ұнытмаз яры юрығыны сіңдірерді. Юрығының чонлығында болса қорқу барды. Хер бір ене яры, шол қорқуының хақиқаты өрілмегіні хич қачан ісілемезді. Икімін 25-ші илін 23-ші майы. Ол хастахана айтмезінмен үн чағыларының хер вері білен айр-айр қошлашды. Ян елдаши доктор Хамды Ал-Найжар оны хастахана кетірді. Доктор Айла болса хемешекі ялы яралынан ве нәсәң чағыларың елінен тұтып, олары көшіштіріп ише керішді. Шейлі хем ол көз яш төккен енелері теселі вермегді ұнытмады. Бір денем райет қорын шқұллығының ешкәрлері хастахана керділер. Олорын херсінің еліне жетет қалталар барды. Доктор Ала Ал-Найжарын юрегі бат білен ұрмаға башлады. Бұлар кімке? Жететлер яныпты, беденлері бөлік-бөлік болыпты. Олору танамаға мүмкіншілік берен хич елі аламат қалманды. Эмма ене юрегі гөя дөшіні ярып чық-чық болярды. Шол вақт ол адамсыны ве оғлы адемі көрді. Шол кичичик жесет халталарының ичинне өз юрегінің бөлөклөрнің ятаннығыны ол шол пурсатта дуйды. Шол гүн ирден хоштошан машхаласынан дыңе 11 яшлы оғлы адам билен адамсы агар яралы халас болыпты. Ала Ал-Найжар дыңа бір аял яда дыңа бір ене дәлді. Ол шол бір вақтың өзінне өз милетінің юқор билимли, жемиете пейдалы агзасыды. Оның көріші діңе яралынынлары шыпа вермек, адамларың ағырысыны еңлетмек ұғырынады. Ғазал енелерің хасыраты ере көйгі сығмайарды іптік. Инні болса оларың сезавар еділін геноцидінің ең айлығаншыларынан беріне білелікті сәрсалалын. 2023 үлін декабр айы. Ысраил Газадағы Албасма емелі тұхымлондырш мәркәзлеріні бомболады. Суық азот сақланян аммарларын әхлесі вейран болды. Суытыш ұлғымы дол қатардан шықты ве 4000 саны доңдырлың дүйіншек эмбрион йоқ болды. Температураның бір нәчі минудың үшінді юқорламағы хақиқы маңыда несіл қырғыншылығыны өрілді. Дүйіншеклерің нышаны алынмағы дүния ин маңға өлдірлін бір несли йоғ әтмекді. Бұ бір милеттің илат саны азалдып, оны милет дәрежесінен кичичик бір жемағаты өрмек сейнаншығының ин қазаплыларының бері болды. Шейлі хем бұ Палестини енелерің өз қаны, жаны ве савры вілен алып барян, яшымы қемде милетіні довам еттірмек ұғырынақы көрешіні ұрлын ағыр зарбы болды. Палестин милетінің башқа бір қымматлығы варадағы кеплешігімізді тұғышышян чақ, әдірлікче хош тағы болуң.
1: Газа. Ашлық шертлеріне ержеллік өе ұнсан перверлік.

0: Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түркі әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

0: Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде түрік халық медицинасы туралы баяндаймыз. Адам баласы жаратылған күннен бастап тек өмір сүрудің ғана емес, денсаулығын сақтаудың да жолдарын іздеді. Өйткені өмір кейде көктемде жомарт болса, кейде қыстың ызғарлы желіндей қатал еді. Ауру адамзаттың желден келе жатқан серігі, ал шипа оның үміті болды. Осы үміт түркі халықтарының мыңдаған жылдық жадында тек емдеу тәсілі ретінде ғана емес, тұтас бір өмірлік философия ретінде орнықты. Түркістанның ұлан-ғайыр даласында пайда болған бұл көне ілім ұрпақтан ұрпаққа таралып, Анадолы, Кавказ, Балқанға және түркі әлемінің түкпір-түкпіріне тарады. Бүгінгі күні де әжелеріміз кептірген жөке жапырағынан, жайлаудың жұпар аңқан тас шөбінен, бұлақтың салқын суынан және қарттарымыздың ақ батасынан сол ежелгі шипаның ізін көреміз. Орталық Азия. Шексіз аспан мен ұлан ғайыр дала тоғысқан желі еркіндікті, ал топырағы даналықты сыбырлаған көне мекен. Бұл тек алып мемлекеттер, даңқты дастандар мен қаһармандар дүниеге келген өлке ғана емес, сонымен қатар адам табиғаттың тілін ұғып, судың үніне құлақ түріп, өсімдіктердің сырын таныған, жаратылыстың әр тынысынан шипа іздеген ұлы мектеп. Ежелгі түркі дүниетанымда адам аспан мен жер арасындағы қасиетті тепе-теңдіктің бір бөлігі саналды. Ол құнарлы топырақтан нәр алып, су арқылы жамандықтан арылып, оттың жылуынан қуаттанды. Сондықтан ауру тек тәннің сырқаты емес, адамның рух мен өмірлік үйлесімнің бұзылуы, ал шипа адамның табиғатпен қайта жарасым табуы еді. Таулар даналықтың, өзендер тіршіліктің қайнар көзі, ал ағаштар өмірдің нышаны саналды. Түрік халық медицинасы адамды табиғаттан ажырамас бір тұтас жаратылыс деп таныған, осындай терең танымнан бастау алып, ғасырлар бойы Орталық Азия даласынан бүкіл түркі жұртына тараған көне мәдени мұраға айналды. Көктемнің келуі Орталық Азияда шипа маусымының басталуы ретінде қабылданатын. Қар еріп, табиғат қайта жанданған кезде оташылар мен қарт данагөйлер ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан көне білімге сүйеніп, дәрілік өсімдіктерді жинайтын. Олар бұл ілімді кітаптан емес, халық жадынан үйреніп, кейінгі ұрпаққа аманат етіп жеткізетін. Олар тек ауруды емдейтін жандар ғана емес, табиғаттың тілін ұғатын, дұға мен қобыздың сарын арқылы адамның жан дүниесіне де әсер ететін даналар еді. Түркі халықтары тек өсімдіктерден ғана емес, әуеннің тыныштандырар әсерінен, судың тазалығынан, ағаштардың саясынан және оттың қасиетінен шипа іздеді. Бұл аурудың алдын алу, табиғаттың ырғағымен үйлесімді өмір сүру және адамның тәні мен жаны табиғатпен тепе-теңдік орнатқанда ғана сауығады деген сенім еді. Халық медицинасы тек наным сенімдерге ғана емес, ғасырлар бойы қалыптасқан бақылау мен тәжірибеге негізделген нақты емдеу тәсілдеріне де сүйенді. Қазақ пен қырғыз даласында арша бұтақтарын түтетіп, науқас жатқан үйдің ауасын тазартқан, ал Алтай мен Тыва түріктері қарағай шайырынан дайындалатын жақпа майларды жараны емдеуге қолданған. Ұйғыр түріктері ұлы жібек жолы бойында дамыған медицина дәстүрінің арқасында жүздеген шипалы өсімдіктен дайындалған дәрілермен танылса, Анадолы, Әзербайжан және түрікмен жерінде шайқурай, астрагал, ташшөп, қаразере, шалфей мен адраспан халық медицинасының ажырамас бөлігіне айналды. Сынықшы деп аталған шеберлердің сынық салуы, ыстық су мен бу моншаларының ревматизмнен болатын ауырсынуды басу үшін қолданылуы, бал, айран және түрлі өсімдік сығындыларының жараны емдеуге пайдаланылуы түрік халық медицинасының бүгінгі күнге дейін жеткен көне мұрасы. Бұл тәсілдердің барлығы табиғат ұсынған мүмкіндіктерді мұқият бағалап, жинақталған білімді ұрпақтан ұрпаққа жеткізген ортақ түркі даналығының жемісі еді. Орталық Азиядан Анадолыға қарай жалғасқан ұлы көштермен бірге түрік халық медицинасының ғасырлар бойғы мол тәжірибесі де жаңа мекендерге жетті. Анадолының бай өсімдіктер әлемімен тоғысқан бұл құнды білім, аналар, оташылар мен халық емшілермен одан әрі толығып, өміршеңдігін сақтап қалды. Ғасырлар бойы түркі әлемінде шипа тек дәріде ғана емес, мейірімде, ынтымақта, табиғатпен, үйлесімде және адамға үміт сыйлайтын ізгі сөздерде еді. Бүгінде заманауи медицина адамзатқа зор мүмкіндіктер ұсынса да, дала шипагерлерінен бізге жеткен ең құнды мұра табиғатқа деген құрмет, денсаулықты сақтау және адамның жермен, сумен, ағашпен әрі барлық тіршілік иелерімен үйлесімді өмір сүру керек деген түсінік. Сондықтан Орталық Азияның ұлан ғайыр даласына, Анадолының құнарлы топырағына жеткен осы көне мұра әлі де маңыздылығын жоғалтпады. Ол сылдырлап аққан бұлақта әрбір шипалы өсімдіктің жұпарында және жүректен шыққан дұғада бізге бір ақиқатты еске салады. Шынайы шипа адамның өзімен, табиғатпен және өмірімен жарасымында. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Жасанды интеллект енді тек телефондарымызда ғана емес, соғыс алаңында да. АҚШ пен Израиль Иранға бағытталған шабуылдарда жасанды интеллектіні кеңінен қолданды. Деректерді жылдамырақ өңдей алатын тарап соғыстың қарқынын айқындайды. Ал Түркияның бұл жарыстағы орны қандай? Жасанды интеллектінің соғыстағы рөлі туралы әңгімемізді бастаймыз.

Сәлем. Технологияның дамуымен бірге өміріміздің әр саласына енген жасанды интеллект енді соғыс алаңында да маңызды орын алатын секілді. АҚШ басшысы Иранға бағытталған шабуылдарда жасанды интеллектіні кеңінен пайдаланғанын ресми түрде растады. Израиль билігі де әсіресе нысандарды дәл анықтау үшін осы технологияларды қолданғанын мәлімдеді. Жасанды интеллектінің соғысқа тікелей ықпалы алғаш рет осындай айқын әрі ауқымды түрде көрініп отыр. Алайда бұл жағдай бірқатар сұрақта туындатты. Мысалы, жасанды интеллект қазір нені істей алады? Осындай үдерістердің барлығын оған сеніп тапсыру қаншалықты қауіпсіз? Ал Түркия сияқты елдер жасанды интеллектіні соғыс алаңында тиімді қолдана алатын деңгейге жетті ме? Осындай сұрақтардың жауабын технологияға негізделген стратегиялар саласының сарапшысы Альпер Өзбілян Сәлетте Хабар арнасына берген сұхбатында түсіндірді. Бүгінгі подкастта сол әңгімеге тоқталамыз. Жасанды интеллект соғыс алаңында қандай рөл атқарады? Бұл сұрақтың жауабын Альпер Өзбілян оны баршаға түсінікті қарапайым түрде түсіндіреді. Альпер Мырзаның айтуынша, жасанды интеллект бұған дейін де арнайы операцияларда, барлау үдерістерінде және түрлі қару жүйелерінде қолданылып келген. Алайда мұндай қолдану көбіне жеке платформалар мен өнімдер деңгейінде ғана шектеліп отырған. Мысалы, нысанды тану, ұшқысыз аппараттардың навигациясы және бейнелерді талдау сияқты салаларда жасанды интеллектке негізделген жүйелер пайдаланып келді дейді маман. Оның айтуынша, бүгінгі өзгеріс нүлде жаңа кезеңді білдіреді. Жасанды интеллект енді жекеленген жүйелердің ішіндегі көмекші технология ғана емес. Ол жалпы әскер операциялардың үйлестіруін жеделдететін негізге айналып келеді. Ол сондай-ақ Украинадағы соғыс кезінде жасанды интеллектке негізделген өнімдердің майданда да, тылда да кеңінен қолдана бастағанын еске салады. Ал бүгінде жасанды интеллект шешім қабылдау үдерісінің дәл ортасына орналасып, бұл процестерге бұрын-соңды болмаған жылдамдық беріп отырғанын атап өтеді. Осы тұста Альпер Өзбілян маңызды анықтама береді. Енді жасанды интеллект қолдайтын соғыс емес, жасанды интеллектке негізделген соғыс жағдайлары туралы айтуымыз керек. Альпер Өзбілян сөзін былай жалғастырады. Жақын уақытта дейін барлау деректерін талдау автоматтандыру құралдары болғанымен, негізінен адам еңбегі арқылы жүргізілетін. Әртүрлі дереккөзден алынған ақпарат пен есептерді түрлі топтар жеке-жеке зерттейтін. Осы мәліметтердің барлығын бір жерге жинап, мағыналы көрініске айналдыру көп уақыт алатын. Ал бүгінде жасанды интеллект осындай орасан зор дерек қорын бір мезетте талдап, өзара байланыстырып, шешім қабылдаушыларға әлдеқайда жылдам әрі толық көрініс ұсына алады. Жасанды интеллект үдерістерді жылдамдатуына байланысты енді соғыстар да жылдам аяқталады деген сөз емес. Керісінше, бұрын кездеспеген жаңа күрделіктерге және соғыстың кеңею қаупіне де алып келуі мүмкін. Бұл тұста Альпер Өзбілян мәселені нақты мысалдармен түсіндіреді. Оның айтуынша, жасанды интеллект қарсыластың жылжымалы зымыран қондырғыларының қозғалыс үлгілерін модельдей алады. Сонымен қатар, әуе қорғанысы жүйелерінің орналасуы, әскери нысандардағы белсенділік деңгейі, радарлар мен электрондық хабар тарату жүйелерінің өзгерістері, командалық басқару жүйелеріндегі байланыс қарқындылығы сияқты аса стратегиялық салаларда маңызды рөл атқарады. Жерсеріктік суреттер, ұшқысыз аппараттармен алынған барлау мәліметтері, ашық дереккөздерді талдау және түрлі сенсорлардан алынған сигналдардан тұратын үлкен дерек жиынтығы. Осылардың барлығы жасанды интеллект арқылы талданғанда, әскери инфрақұрылымды картаға түсіру де, соғыс алаңындағы өзгерістерді бақылау да әлдеқайда жылдам жүзеге асады. Бұл дәстүрлі соғыс жағдайында жаңа асимметрия қалыптастырады. Деректерді жылдамырақ өңдей алатын тарап, соғыстың қарқынын белгілеу артықшылығына ие болады, дейді Альпер Өзбілян. Әрине, жасанды интеллектінің соғыс алаңында осыншалықты маңызды орын алуы белгілі бір күмән мен қорқынышта тудырады. Альпер Өзбіләннің пікірінше мәселе қорқу емес.

ең бастысы бұл өзгерісті дұрыс түсініп, оған байыппен дайындалу. Оның айтуынша, бүгінгі таңда жасанды интеллект күшті бірнеше есе арттыратын факторға айналды. Бұл фактор соғыстардың қарқынын, шешім қабылдау циклдерін және барлау саласындағы бәсекені түбегейлі өзгертуді жалғастырады. Жаңа дәуір енді ғана басталып келеді, дейді маман.

Ал Түркия жасанды интеллектіні соғыс алаңында қолдана ала ма? Көпшілікті қызықтыратын осы сұраққа жауап бермес бұрын Альпер Өзбілян Түркияның қорғаныс өнеркәсібінде жасалған ұшқысыз жүйелер мен әртүрлі платформалардың сенсорлық желілері маңызды негіз қалыптастырғанын атап өтеді. Оның айтуынша, бұдан кейінгі ең маңызды мәселе мүлде басқа. Маман сөзін былай түйіндейді. Интеграция ең басты мәселе. Жекеленген платформалардағы сенсорлардың да шеткі және орталық деңгейдегі жасанды интеллектке негізделген талдау мен шешім қабылдау қабаттарының да өзара қаншалықты жылдам біріктірілетінін мұқият ойластыру қажет. Өйткені болашақтың соғыс алаңында артықшылықты тек платформалардың саны мен әртүрлілігі ғана анықтамайды. Сол платформалардан келетін деректерді кім жылдамырақ әлі дәлірек түсініп, оны шешім қабылдау механизміне айналдыра алады. Бұл сұрақтың жауабы жаңа дәуірде кімнің алға шығатынын да көрсетеді. Жасанды интеллектінің соғыс алаңындағы рөлі қарқынды өзгеріп келеді. Бір нәрсе анық. Бұл өзгерісті дұрыс түсінгендер болашақта басымдыққа ие болмақ. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90 312 463 34 54. Телефондарымыз 90 300

12 463 33 95 және 90 312 463 33 77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

процессларына тездетуі соғыштарының шулай тез тамалланашағын анатмей. Чандықты, бұл мағаршы көрілмеген яң қатлануларыға әм соғыш эскалациясы құрғынышларына кетірге мәмкен. Ясалма фәхім соғыш құрында нәрсі ішлі ола. Мұнда өзбелен мәселені біраз тағында конкретлаштыры. Мәселен, ол ясалма интеллект дұшманның мобил ракета жіберу жәләмаларының әрекетлерін модельләштіру үшін қолланыларға мүмкін деп білгілеп өді. Әке, ол ясалма интеллектінің ауа сақтану системаларын орнаштыру, әрбей құрылмалардағы ішшәлінік интенсивлығы, радар һәм электрон нурланыш активлығындағы өзгәрешләр әке команда һәм контроль чертәрләренең өнемтә интенсивлығы кебек бик стратегик өлкәләрдә мөһим роль уйнауын күрсәтә. Иярчыннан алынган сүрәтләр, кешесез һава аппаратлары белән күзәтү, ашык чыгынаклы сканерлау һәм төрле сенсорлардан килгән сигналлардан торган зур мәгълүмәт җыелмалары. Буларның барысы да ясалма фәхем ярдәмендә анализланганда. Әрби оскырманы картага төшерү дә өлкәдәге үзгәрешләрнә күзәтү дә күпкә тизләнә. Бу хәл гадәти сугышта яңа асимметрия тудыра. Мәгълүмәтләрне тизрәк эшкәртә алган як, сугыш темпын билгеләү өстенлеген ала, ди Өзбелән. Үзгәрешне дөрес итеп оқыған өстенлік олашақ. Әлбәттә, ясалма интеллектның соғыш құрында бұл шақлы алғы планға шығуы белгілі бір шекленулер, яки тұрырақ етіп әйткенде қорқуларыны кейтірі. Альбер Өзбелән фикірінше, мәсәле қорқу түгіл, бұл үзгәрешне дөрес итеп оқырға ғам жетті рәуіште әзірі болу. Бүгін ясалма интеллектның күш тапқырлаушысы болу тұрын айтушы Өзбелән, бұл тапқырлаушы соғыштар, қарар қалу үті циклары һәм күзлі күндәшілігі темпларын түптен өзгәртуін дұғам етешек. Біз әлі де өткенлерге ұқшамаған бұл яңа шыр бошында тұрабыз.

Türkiye yasalma intellektni soğuş kırında kullana ala mı? Barımızın da kızısındırgan bu sırauğa cevap biri oldudan öz bilen, Türkiye soğlanı sanagatında işlengen pilotsız sistemalarının, sensor şilterlerinin hem türlü platformalarının mühim negiz təşkil etun iskalı. Мұның сыңғы мәхим мәсәлінің тоғынды өзге башқаша болуына басым ясығым сөздерін бұлай деп тамамлай. Мұнда ең тіп аспект интеграция. Айрым платформалардағы сенсорларына да шеттегі әм өзәктегі ясалма интелеп негізіндегі анализ әм қарар қаблы үті қатламларында не дәрежеде тез интеграцияларға мүмкін екенін жетті қару мәхим. Мұнда ең тіп аспект интеграция. Айрым платформалардағы сенсорларыны да шеттегі хәм өзәктегі ясалма фәхім негізіндегі анализ хәм қарар қаблы үту қатламларында не дәрежеде тез интеграцияларға мүмкін екенін жетті қару бек мүхім. Чөнки келешек соғыш қырында платформаларының саны һәм төрлелеге генә өстенлек бирмәячәк. Сүз шул платформалардан алынган мәгълүматларны кем тизрәк һәм төгәлрәк аңлый һәм аларны карар кабул итү механизмына әйләндерә алуында бара. Бу сорауга җавап шулай ук яңа чирдә кем аерылып торачак дигән сорауга да җавап бирәчәк. Ясалма фәхімнің соғыш құрындағы ролі бек тез өзгәрі һәм шул нәрсе анық итеп күрде. Бу трансформацияны дөрес аңлаучылар киләчәктә өстенлеккә ия булачак. Башка бер подкаст язмасында ошашканча кадәр исән имен булыгыз.